Ừ. Sau đó bay cái số mà tôi tâm tập pin số mà tôi mới cần tới bao phần cơ nữa cơ rồi là mình sẽ khi là phần cơ nữa cái produce tung gỡ đâu ăn bát tôi chắc tâm tập nhà mình chỉ nên chơi là 5 giờ mañana 20 minutos 5 horas 20 minutos 71400 AM cái tôi tâm tập pin số mà tôi mới cần tới chỉ nhau pa nhau pa cần tít cơ nữa lấy punja cơ nữa sẽ cần tách cơ nữa về rich pa mi cái tôi cần cơ nữa số mà ta cái tôi tâm tập pin cần chịu anh ta spa cần ta để sau đó bay Dios sẽ con ta punjanta punjanta cuidas caca Catín, si compañeras, paso más catito con una. Tú eres para mi catín. Yo creo que el pastor Francisco así. Cantará más mi chamón que hizo un tatamante. Tal vez canguí, dijan con abajo turbulencia, can con abajo problemas. Tal vez inmatactían que can baja causa y pican barbio. Pero tú quiche tormentas, tú quiche yaquerina, susarina, preocuparina, tú que chay con acá. Dios paja ñampi causana, Dios y confías para causana, que importante mi can, cambajak masca, hacha punja camas a mi can. Que chaita pasas para acá, Dios paja bendición, tachasquispa, ñampa mancatena ya mi can y caita tamanta pica. De solo paga y tan eriscun, ay mi can se ta uno, 5:22 minutos.